0: Nancy, I'm not bad. She's my mom. We're connect 97.1 FM. Casa Fide Kesi. My money naachi. As I'm from Makwa, baby, men and subi onto trouble. Go on your trap. Munyango pumwa born. Soro born from Nadaroma. What the naachi yeng? What kinkai naachi asu fu njina? What the biru mi and what the yaka? And what chire musa nkwa hume? Ya wobi and what mwa watoni si di kapre enedama. Yamfa hume ni yamfa mu ya musa tre ni ya kwamba. Now no di acha yeng kwa ne mum ya soria. Yemfa ya no fanfan ye da ya ni ya no ye goods esam ye ni mu ye no ene yemfa nkam fu ni din tuntum ni din ni nkan kire de se ah eja wa ya de ene wa na no pe ye sori ye utu mu se kire no aka se ah urade me de wase ene wa no no we he na rawma ene ya kwa na ntina to ma enu ntro lo ntra da so nsema wo do de tie de ri ke de be so no se no nsiabre mu aka nkase bo connect 97.1 FM kase video no futa braba Oba tanke se ale nufu munsu opiopie go no mankodem pem ya to ene to afi de montem di asamle to hor nwa aha na adin kan te no wan te oti no obefufuro bi a obo wa aha uten wa hanum se te roba ni wiado wo maka do fanse kan hangus no mso ma ba ba cheche na ye kwon na mu aye ba aye no ensem ahodo a ye de ba ba sum se no nsia bremu aka nkase bo anopai ye obetubu akotene ebiye ne se ye ba ko piamu wankran Bibi e fro wonum sa ave no wo mu jiremu ese kwasi ada homa chia ene nsio edwirgu ya edan bi e ohorum o edan nyina afofo ema semeka se di edan abu agum ema nipa bi atwa nananom ewo ensiedo enu firi wonum a gana fuwa wo mu firi South Africa ya wo mu wo bi mansua Oha wa wama kwa pie mo hodum tu wama pie mo kurum hanum siye non so sem ewa ha yebako na ya kwa kwa kutie bi nwe mu nyina kan sema hudu obi aka wano pe maja kunyare besum se nun siabre mu akan kase bo medin ene mpem pem hene nana jitua DJ Hans de Meskela anopono te fide chu obi epi anufuru made mamie se sema no mese mfa ema meso mwa fwe menye brey nientie in sema no na nansen nyina kokopiemu ewo South Africa ene wa wo hwe social media wo hu bi pa wo fura manane no botukwe so kwa ko tsena South Africa kwa ko bobre ne omo tete o papa ni ego ebi mo ni aburo ebi mo tete wo mo pam wo mo firi kuru mo honom se South Africa wo ye mpre wo mo so wo ntena wo ba ni ampre papa ni ne ampa ni o ma pam ko fo papa ye ba na se wo ti honom na se ye se kona se wo so wo nkope wo mo fa ba no mo di gwao wo mu tu tu shop mu wo mu gbo ura shop mu odo na mu ne me nyina oba sasa ne nyina no mu ko mu fie wo mu bo ka bi aka de mfa wo mu ho o mu zi ko okurum eh South Africa nte bi before pa na mu ye sey ene Ghana ban wo he TV no wo hu ye no wa no se dabi ye ntwen ma Ghana fo mre sey da ibe wa ye kwa ye be fa so ye be kwa ye sa Ghana fo nyina ne ye do wo mu ba mpede pa ne ne pa ne Ghana fo Ghana ban Samuel Okudje to abra kwa so afo da no ya de wiem she kosie mo South Africa so obi opeso wo ba bia won sa de kuku nsaka na wo mra emefu wiem she ni bi no mepiem o Ghana ha ni ebra no be hwe ni pa dodo no anom koko fu wiem she ni bi ani o ma ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba eno da ene fe toso no ya de wo mepiem o Ghana ha no se yi na ya de wo mepiem o Ghana ha no se ni ebra be hwe o mani mani gie ni gie ni gie ni gie o mani age pa na wo mo a wo mba ye ni bi no nsema ho do om de tu dwa no ebi enie yenko ne egongo tie biwa
1: abanya ho so how many years now we do South Africa
2: actually me ko 2012 from Bay and a bibi ntimi san ko ntimi ko se sia de manya 2 years 3 months ni na media bay
1: na South Africa there akoso wo se sia no se obi ka se obeso kwa South Africa afutu be na obetimi de amani pana ne pano ebe ka se story way into the amenko
2: le metu mi nyana funu se ma onko se odi sika ni brechi kwa nyame amwa na onfa ne nkwa ma because bebre ho a omu she fridge mu kwa ye jo mu ho yere aba omu nyi omu se se na omu ni abere omu si ye ji omu juma ye ji omu ayere no e ma no so so ye ma kwa mo mu ni ye na ti amani ma bebre no ma keka abum e na omu ye ni brefo